خون الیا سوریخیزه ویشا پاریز آلده کمالی باشی کرن سنسقا خون الیا سوریخیزه یلگونو آسان دونی راسپورتی لارو هدور بطرو گاسان خودول نیشی هلگونو آسان دونی راسپورتی لارو Hey, do what road are some

تاسو ته مارو رتلو بچینه ایسا میلانو ده مون آن خیلماری حسا تب مارو رتلو بچینه دوچا کچ احرونی قلبو خیلارو گراند اپرا یاشو تودو خودینا دوچا کچ احرونی قلبو خیلارو گراند اپرا یاشو